0: Jeg vil smule sådan for min... Jeg kan ikke musik for min gang.
1: Mirage. Univers musical parallèle.
2: Tous les jeudis à 22h sur Éphémère.

0: Jeg vil smule sådan for min... Jeg kan ikke musik for min gang.
1: Mirage, l'univers du musical parallèle.
2: Très jeudi à 22h sur Éphémère.